0: Baik, Audah meneruskan kebersamaan kita di Ekspresi pagi ini. Selepas ini, kita bawakan laporan dari Tanah Suci.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian

kita sudah dengarkan tadi, kita bersama dengan rakan pelapor kita dari daerah Belait, Erwan Rino, membuka tirai info daerah kita hari ini. Tadi beliau mengongsikan mengenai dengan pesta berdudun yang diadakan di Kelab Rekreasi Liang Lumut, Jalan Pantai Lumut. Dan hari ini

0: untuk belajar menerima yang ni payah, but try lagi sampai dapat.
1: Jadi pengalaman maksudnya daripada penempatan industri ni, Dylan, ya?
0: Betul.
1: Banyak mengajar ciri-ciri kepimpinan kepada Tuan Agus Muslim sendiri untuk memimpin Nexta Cloud Tuan Agus ini, ya.

0: mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @MOH Brunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: Cuaca panas sebelum dan selepas bersenam, selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan ini dibawakan oleh National FM.
3: Terus bersama National FM. Radio

0: Baiklah, dan untuk seketika kita ikuti bersama mutiara kata kiriman daripada Warna Mediacorp Singapura.
1: Gembira ialah pembantu derita. Derita ialah bahagian utama daripada gembira. Gembira ialah pembantu derita. Derita ialah bahagian utama daripada gembira. Mutiara kata daripada Graham Greene, manakala daripada Charles Dickens, kegembiraan dan kepuasan merupakan sumber keindahan dan menjadikan orang awet muda. Kegembiraan dan kepuasan merupakan sumber keindahan dan menjadikan orang awet muda.

1447 Hijriah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi. Dan Auda, kita kongsikan dulu berkenaan dengan kerja-kerja penggantian flow meter dan injap di loji rawatan air Agis-Agis daerah Pelait di mana menyebabkan gangguan bekalan air di beberapa kawasan yang terjejas, iaitu Mukim Liang, Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan kawasan sekitarnya pada hari Isnin 11 Mei 2026 bermula pada pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Jadi kawasan yang terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air ataupun tekanan air rendah. Untuk permohonan pembekalan tangki air, Auda boleh menghubungi talian Darussalam 123.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Setiap ujian perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sekadar beban semata-mata. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMM FC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMM FC 0 dan Sabah FC 1. DPMM FC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei depan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Blight. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijrah akan disiarkan melalui Radio Television Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan membaca Yasin dan doa selamat. Majlis berlangsung di Madin Ar-Raudah Hotel Madinah Al-Munawarah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran dan Dr. Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselamatan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal-bakal jemaah haji musim haji tahun ini. Sementara itu, pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang kini berada di Madinah Al-Munawarah. Antaranya bakal jemaah haji yang mengikuti pakej syarikat Darul Ihsan, aktiviti berkenaan memberi peluang kepada jemaah untuk memperbanyakkan ibadah, menunaikan solat di Masjid Nabawi serta menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana penuh tenang dan syahdu. Manakala Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawarah terus menjadi tumpuan jutaan umat Islam di seluruh dunia termasuk jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci.
Masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram itu bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Persembahan Sarkas Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan sukan Brakas. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan yang berlangsung sehingga 14 Jun itu juga dimeriahkan dengan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan dan minuman dan aktiviti. DYS Hobby Brunei Darussalam adalah sebuah kedai permainan Tamiya Mini 4WD dihasrat menjadi tempat untuk belajar, berkongsi idea dan melahirkan lebih ramai bakat serta peminat Tamiya Mini 4WD di negara ini. Majlis perasmian kedai berkenaan diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Pembukaan kedai tersebut melambangkan satu kerjasama erat dan persahabatan antara komuniti negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang dihasrat menjadi platform untuk berkongsi ilmu, pengalaman, teknologi setup serta membangunkan komuniti Mini 4WD yang lebih aktif di rantau ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program ilmu siri-siri ke-24 dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan Urus Setia Program Keugamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah, program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbahagi kepada dua sesi iaitu Dialog Ilmiah dan Bengkel Refleksi Iman, Aku dan Taat. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Program bertemakan Welcome Home, From Saying It to Living It bermatlamat untuk membimbing para peserta menterjemahkan tuntutan syahadah ke dalam amalan kehidupan seharian dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Berlangsung di bilik juri dan hub komuniti Stadium Negara Hasanah Bolkiah, program merupakan anjuran Belia Mu'alaf As-Syahadah dengan kerjasama Urus Setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah, pengisian program, sesi borak santai dan soal-jawab. Bulan Zulhijjah adalah waktu terbaik untuk memperbaharui hati, bukan sekadar menunggu ibadah korban, tetapi mengorbankan sifat-sifat buruk seperti ego, hasad, ria, dendam dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan muhasabah tersebut, Zulhijjah menjadi ruang untuk membersihkan hati supaya takwa yang dibina benar-benar membawa individu itu lebih dekat kepada Allah. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena Malam Munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-228 malam tadi. Tazkirah bertajuk Muhasabah Menjelang Zulhijjah dari Taqwa Menuju Taqarub disampaikan oleh Awang Hezkil bin Haji Hambali Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Acara munajat disemarakan
dengan penyertaan ahli jawatankuasa takmir, para belia dan jemaah dari beberapa buah masjid, iaitu Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Salam Bigar, Masjid Rashidah Sadatul Bulkiah Kampung Sungai Akar, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Lambak Kanan dan Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Gadang, Madang. Berita luar negara selepas ini.

0: Pesta Bedudon versi kedua iaitu kejohanan futsal, pertandingan memancing dan pertandingan kicauan burung murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Blight. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, 12 pasukan menyertai kejohanan futsal lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Blight dan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, 5 perlawanan berlangsung malam tadi. Pada perlawanan tersebut, Liverpool seri satu sama dengan Chelsea, Brighton and Hove Albion menang ke atas Wolverhampton Wanderers 3-0. Tuan rumah Fulham pula tewas 0-1 kepada AFC Bournemouth, sementara Sunderland terikat tanpa jaringan dengan Manchester United dan Manchester City menundukkan Brentford 3-0. Empat lagi perlawanan akan berlangsung malam ini. Burnley menentang Aston Villa, Crystal Palace menerima kunjungan Everton, Nottingham Forest pula akan bertemu Newcastle United dan West Ham United berdepan dengan Arsenal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Setiap ujian perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah SWT, bukan sekadar beban semata-mata. Sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 2 petang nanti.

Nasional FM Radio Brunei Serambi Petang sehingga pukul 5 petang ini nanti bersama Wafi. Terima kasih atas kesetiaan audio bersama kami di Nasional FM. Masih lagi kita mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Dan audio selepas lagu ini nanti, sebuah lagu daripada penyanyi tempatan kita yang pernah suatu ketika dahulu bertanding di AJL, iaitu di Malaysia ya. Iaitu sebuah lagu daripada Dwayne, Suatu Waktu Dahulu. Terus bersama kami Nasional FM selepas lagu ini nanti, Sidang Pengarah.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Tumpung adalah alat menangkap ikan yang diperbuat daripada sebatang buluh berukuran
2: seorang
1: besar.
2: Seorang lelaki bernama Kadir diminta dan akan bersetuju untuk membunuh harimau.
3: Hanya diperbuat daripada daun apong. Ia dibentuk menurun rata keempat penjuru rumah dan di tengah-tengah dibentuk.
4: Binaan tetorok ini terdiri dari lantai yang dibuat daripada papan.
3: Oh, rupanya. Museumku, warisanku.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya, Dayangku Ain Pengiran Musa, Pegawai Etnologi Jabatan Muzium-Muzium dalam rancangan Oh Rupanya. Episod Fakta Menarik kali ini adalah mengenai kepercayaan pantang larang. Antara pantang larang yang akan saya kongsikan adalah makan berpindah-pindah dipercayai akan kahwin lagi. Adakah benar fakta ini? Jika makan atau minum berpindah-pindah tempat, dipercayai akan kahwin berkali-kali mengikut berapa kali berpindah tempat. Pengajaran yang hendak disampaikan di sini ialah untuk mengelak makanan atau minuman yang dibawa akan tumpah jika dibawa ke sana kemari. Lagipun, makanan merupakan sumber rezeki yang patut dihargai. Adalah kurang elok dan tidak tertib

National FM Radio Pulau. Tips kekal sihat semasa musim panas. Cuaca panas boleh memberi tekanan fizikal kepada tubuh badan manusia, malah boleh menyebabkan

tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan majlis membaca Yasin dan Doa Selamat. Majlis berlangsung di Madin Ar-Raudah Hotel, Madinah Al-Munawarah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran, dan Dr. Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselesaan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal-bakal jemaah haji musim haji tahun ini. Sementara itu, pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang kini berada di Madinah Al-Munawarah. Antaranya bakal jemaah haji yang mengikuti pakej syarikat Darul Ihsan. Aktiviti berkenaan memberi peluang kepada jemaah untuk memperbanyakkan ibadah, menunaikan solat di Masjid Nabawi serta menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana penuh tenang dan syahdu. Manakala Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawarah terus menjadi tumpuan jutaan umat Islam dari seluruh dunia termasuk jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci. Masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram itu bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Persembahan Sarkas Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan sukan Brakas. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan yang berlangsung sehingga 14 Jun itu juga dimeriahkan dengan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan dan minuman dan aktiviti. DYS Hobi Brunei Darussalam adalah sebuah kedai permainan Tamiya Mini 4WD. Dihasrat menjadi tempat untuk belajar, berkongsi idea dan melahirkan lebih ramai bakat serta peminat Tamiya Mini 4WD di negara ini. Majlis perasmian kedai berkenaan diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Wara. Pembukaan kedai tersebut melambangkan satu kerjasama erat dan persahabatan antara komuniti negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang dihasrat menjadi platform untuk berkongsi ilmu, pengalaman, teknologi setup serta membangunkan komuniti Mini 4WD yang lebih aktif di rantau ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program Ilmu Siri ke-24. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setia program keugamaan belia Pusat Dakwah Islamiah, program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbahagi kepada dua-dua sesi iaitu dialog ilmiah dan bengkel refleksi iman, aku dan taat. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Program bertemakan Welcome Home from

0: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.
1: Satu lagi resipi ayam, resipi ayam goreng sambal limau purut. Bahan-bahannya, setengah kilo ayam, 7 tangkai cili padi keriting merah, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia, sebatang serai, 1 inci belacan, 1 biji telur, 2 sudu makan tepung jagung, 2 sudu makan tepung terigu dan juga ramuan istimewa yang penting, 8 helai daun jeruk yang dihiris halus.
2: Cara memasaknya?
1: Caranya, tumbuk bahan-bahan tadi hingga lumat ya, iaitu cili padi, bawang putih, halia, belacan. Kemudiannya, pecahkan 1 biji telur, bubuhkan tepung jagung dan terigu sebanyak 2 sudu makan setiap satu. Gaul semua bahan-bahan tadi hingga sebati, barulah dimasukkan hirisan daun jeruk. Bahagian rencah dah selesai. Bahagian dagingnya, iaitu daging ayam, dibuang kulitnya supaya lebih sihatlah ya. Ditusuk-tusuk dengan garfu supaya rempah akan lebih serap nanti. Kini, satukan bahan rencah tadi dan daging ayam tadi. Gaul rata, pastikan depan belakang daging semuanya tersapu segala rempah tadi. Perap beberapa jam atau ingin lebih sedap lagi, semalaman. Kini, ayam sudah boleh dimasak. Caranya, kukus daging ayam yang telah diperap tadi sehingga 3 suku masak. Selepas dikukus, anda boleh goreng atau bakar ayam hingga masak dan keemasan. Nah, sudah boleh dihidangkan. Lebih enak dimakan panas-panas. Begitu saja bersama salada seperti ulam-ulaman untuk yang ingin berdiet. Atau dimakan dengan tambahan nasi hangat. Ayam goreng sambal limau purut ini juga boleh dijadikan isi ataupun inti roti sandwich anda. Sedap tau? Selamat mencuba resipi ayam goreng sambal limau purut.
2: Masak, masak, masak, masak.
3: Dengarkan National FM.

saat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wan Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPM MFC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Berangkat Sabah Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Terhormat Mulia, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPM MFC 0 dan Sabah FC 1. DPM MFC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai mahkamah, Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong, di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut daerah Blight. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Petani Mukim Pekan Tutong diadakan pagi tadi. Majlis yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu, calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung petani akan dihadapkan di Kelembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Perkembangan bakal Jemaah Haji Negara di Tanah Suci. Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan majlis membaca Yasin dan doa selamat. Majlis berlangsung di Madin Ar-Raudah Hotel, Madinah Al-Munawarah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran dan Dr. Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselamatan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal-bakal Jemaah Haji Musim Haji tahun ini. Sementara itu, pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam yang kini berada di Madinah Al-Munawarah. Antaranya bakal Jemaah Haji yang mengikuti pakej syarikat Darul Ehsan. Aktiviti berkenaan memberi peluang kepada jemaah untuk memperbanyakkan ibadah
menunaikan solat di Masjid Nabawi.

0: serta menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana penuh tenang dan syahdu. Manakala Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah terus menjadi tumpuan jutaan umat Islam dari seluruh dunia termasuk jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci. Masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram itu bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Persembahan Sarkas Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan Sukan Berakas. Perasmiannya disempurnakan semalam oleh Dayang Hajah Nur Fariza Muniati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan yang berlangsung sehingga Khamis depan itu juga dimeriahkan dengan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan, minuman dan aktiviti. Perasmian kedai DYS Hobby Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Wara. Bagi para peminat permainan kereta alat kawalan jauh Tamiya Mini, ia dihasrat dapat melahirkan lebih ramai bakat bagi permainan berkenaan di negara ini. Dari hanya satu rangkaian, kini perkhidmatan Radio Brunei berkembang pesat kepada 5 rangkaian. Sejak memulakan perkhidmatan radio pada 2 Mei 1957, Radio Televisyen Brunei RTB terus menggorak langkah proaktif. Penggunaan teknologi canggih dan media sosial memberi nafas dan pengalaman baharu dalam membantu juruhebah atau penerbit menyiarkan bahan kandungan semasa secara masa nyata. Sebagai wadah informasi utama di negara ini, Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Ikuti penjelasannya bersama Dayang Norafidah binti Haji Abdul Malik, pemangku ketua rancangan radio, dan Dayang Nurul Izzati binti Haji Nordin, ketua unit pilihan FM.
1: Radio mempunyai kelebihan dari segi accessibility kerana boleh didengar di mana sahaja tanpa memerlukan data internet. Ini membolehkan maklumat disampaikan secara meluas kepada pendengar, masyarakat termasuk di kawasan yang mempunyai capaian internet yang terhad.
2: Media sosial ini boleh memberi exposure kepada program sebab contohnya dari segi podcast itu ianya bukannya debut atau premiere di radio. Ia lebih kepada RTB Go iaitu platform RTB yang online masa ini.
0: Sebuah kilang di kawasan Industrial Park Ban 6 Jalan Melaut terbakar pagi tadi. 5 buah jentera bomba dan 26 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan ke tempat kejadian. Laporan kebakaran diterima pada pukul 9.18 pagi. Kebakaran turut melibatkan tempat tinggal pekerja dan tempat pembuatan jentera berat. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal dalam masa 20 minit. Kerja-kerja penggantian flow meter dan injap akan dilaksanakan esok di loji rawatan air agis-agis daerah Blight. Kawasan yang terlibat, Mukim Liang, Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja akan bermula pukul 9 malam. Kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara. 38 anak kapal warga negara Filipina yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius masih dalam pengasingan diri dan tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan hanta virus, demikian menurut Jabatan Kesihatan Filipina. Jabatan itu sudah menunggu panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang akan diambil ke atas mereka susulan wabak hanta virus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata walaupun anak kapal itu masih berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai Barat Afrika. Pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hantavirus yang disahkan di Filipina menurut WHO daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Kesihatan Kesatuan Eropah EU menegaskan semua penumpang kapal persiaran MV Hondius yang dilaporkan mengalami wabak hantavirus dianggap sebagai kontak berisiko tinggi. Justru katanya langkah berjaga-jaga tahap tertinggi perlu digunakan pakai bagi mengendalikan mereka menjelang kapal itu berlabuh di luar Pulau Tenerife, Sepanyol hari ini. Menurut Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Eropah, penumpang yang tidak menunjukkan gejala akan dihantar pulang ke negara masing-masing untuk menjalani pengasingan diri menggunakan pengangkutan khas, bukan penerbangan komersial biasa. Negara-negara terbabit sedang bersiap sedia untuk membawa pulang rakyat mereka dari kapal MV Hondius. Ikuti berita sukan seketika nanti.

Baik, kembali di jam kedua kita bersama di National FM. Pertemuan hari Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi. Sebagai penonton bersama masuk waktu maghrib bagi daerah Nemuada dan Temurong ialah pada pukul 6.26 di petang. Berkala bagi daerah Tutumpula, waktu maghrib ialah pada pukul 6.27 di petang. Dan daerah Belayat, waktu maghrib 6.29 minit petang ini nanti. Dan akan kami bawakan secara langsung menaikkan sembahyang pada maghrib dari Masjid Umar Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Misi petang kita selepas ini akan kami bawakan

0: Professional FM。
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Ketua Kampung Petani Mokim Pekan Tutong diadakan pagi tadi. Majlis yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Petani akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Perasmian kedai DYS Hobi Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Bagi para peminat permainan kereta alat kawalan jauh Tamiya Mini, ia dihasrat dapat melahirkan lebih ramai bakat bagi permainan berkenaan di negara ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa Taala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program Ilm Siri-Siri ke-24. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setia program keugamaan belia, Pusat Dakwah Islamia, program berlangsung di Pusat Dakwah Islamia. Program terbahagi kepada dua sesi iaitu dialog ilmiah dan bengkel refleksi iman, aku dan ta'an. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIM. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Berlangsung di Bilik Juri dan Hub Community Stadium Negara Hasanah Bolkiah, program merupakan anjuran belia Mu'alaf Ash-Shahadah dengan kerjasama urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamia. Pengisian program sesi borak santai dan soal jawab. Sebuah kilang di kawasan Industrial Park Ban 6 Jalan Mulaut terbakar pagi tadi. 5 buah jentera bomba dan 26 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan ke tempat kejadian. Laporan kebakaran diterima pada pukul 9.18 pagi. Kebakaran turut melibatkan tempat tinggal pekerja dan tempat pembuatan jentera beran. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal dalam masa 20 minit. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM akan dibukakan melalui nomborku Click and Bid selama 2 minggu bermula esok. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan tawaran boleh dilayari melalui laman sesawang nomborku. Pembayaran caj penyertaan tawaran dan caj perkhidmatan boleh dibuat secara dalam talian atau secara tunai melalui kaunter perkhidmatan. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian 7181641 WhatsApp semasa waktu pejabat atau email hello@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram JPD. Berita luar negara. Kemboja, Laos dan Vietnam berikrar untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama merentasi semua sektor. Komitmen tersebut dibuat semasa perjumpaan antara Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet, Perdana Menteri Vietnam Tuan Lee Minh Hung dan Perdana Menteri Laos Sonise Sifandon semasa majlis sampingan pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina baru-baru ini. Semasa mesyuarat itu, ketiga-tiga pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan hubungan rapat dan kemajuan kerjasama merentasi semua sektor. Para pemimpin berkenaan juga menekankan di tengah-tengah konteks rantau dan global yang kompleks dan sentiasa berubah, pengukuhan hubungan yang berterusan dan pengembangan kerjasama di antara ketiga-tiga negara menjadi semakin penting. 38 anak kapal warga negara Filipina yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius masih dalam pengasingan diri dan tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan hantavirus, demikian menurut Jabatan Kesihatan Filipina. Jabatan itu sedang menunggu panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang diambil ke atas mereka susulan wabak hantavirus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata, walaupun anak kapal itu masih berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai barat Afrika, pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hantavirus yang disahkan di Filipina. Menurut WHO, daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Sukan. Pesta Berdudun versi kedua iaitu Kejohanan Futsal, Pertandingan Memancing dan Pertandingan Kicauan Burung Murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Belain. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai kejohanan futsal, lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut, Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Belait dan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Pasukan Almirez FC muncul juara kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya pagi tadi dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Barakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal dari pasukan BSR CFT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Ash-Shafi'i dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidin Futsal Academy masing-masing terpilih pemain terbaik liga. Lebih 200 orang peminat sukan berbasikal menyertai program kayuhan berbasikal pagi tadi. Diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-42 bagi daerah Tutong, kayuhan bermula dan berakhir di kawasan lapang Sekolah Rendah Kampung Bukit Udal daerah Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kayuhan berbasikal sejauh 42 km dan 13 km dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara menganjurkan pertandingan futsal pasukan 2026 di Arena Puteri Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri Stipri. Sebanyak 8 buah pasukan menyertai pertandingan tersebut. Juga diselanjurkan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Johan pertandingan pasukan Sekolah Menengah Awang Semaun A. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas dunia akan dapat awak ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Tip mesra alam. Jika pejabat anda mempunyai sistem penghawa dingin berpusat atau central air conditioning system, usahakan agar ia ditutup apabila didapati sebahagian daripada pekerja-pekerja tidak berada di dalam pejabat. Ini juga dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik.
1: National FM, Radio Brunei.
2: Eh bang, karang tak membalas teks aku, drive tak dahulu.
3: Sekejap lah eh, ni kawan abang menteks ah.
2: Bahaya bang, gunakan telefon masa drive ani bang. Tahu kita, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya di bawah bab 29E Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganam Pelapan menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
3: Aduh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMM FC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Barakas. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMM FC 0 dan Sabah FC 1. DPMM FC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Petani Mukim Pekan Tutong diadakan pagi tadi. Majlis yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Petani akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib, Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Perasmian kedai di YS Hobi Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Bagi para peminat

0: Berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai barat Afrika, pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hantavirus yang disahkan di Filipina. Menurut WHO, daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Sukan. Pesta Berdudun versi kedua iaitu kejohanan futsal, pertandingan memancing dan pertandingan kicauan burung murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Belayan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai kejohanan futsal, lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Belait dan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Pasukan Almeres FC muncul juara kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan yang bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya pagi tadi dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Barakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal dari pasukan BSRC FT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Ash-Shafi'i dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidun Futsal Academy masing-masing terpilih sebagai pemain terbaik liga. Lebih 200 orang peminat sukan berbasikal menyertai program kayuhan berbasikal pagi tadi. Diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-42 bagi daerah Tutong, kayuhan bermula dan berakhir di kawasan lapang Sekolah Rendah Kampung Bukit Udal daerah Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kayuhan berbasikal sejauh 42 km dan 13 km dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunding oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi besok.

Apakah yang perlu anda buat jika berada dalam kenderaan semasa banjir? Berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikuti arahan pihak keselamatan. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalaman air banjir. Jika kenderaan anda terhenti di kawasan banjir, segera keluar dan tinggalkan seterusnya ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan cuba memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan anda. Hubungi 995 bagi mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 bagi mendapatkan bantuan pasukan polis di Raja Brunei. Beri isyarat kecemasan seperti melambaikan tangan atau berteriak. Bagi anda yang berada di jalan raya, ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga pasukan penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemandulian Pelanggan CKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi melaporkan banjir yang terjadi. Utamakan keselamatan apabila menghadapi banjir.

0: Peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Selalu bersama
3: National FM.

0: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebangsaan.

0: kebudayaan beliau dan sukan. Ketiga, secara online melalui nomor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Radio Brunei komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Setiap ujian satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Program Ikon Mualaf 2.0 memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung petani Mukim Pekan Tutong diadakan kemarin. Majlis yang berlangsung di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan ketua kampung petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung petani akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib, Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Dari hanya satu rangkaian, kini perkhidmatan Radio Brunei berkembang pesat kepada 5 rangkaian. Sejak memulakan perkhidmatan radio pada 2 Mei 1957, Radio Television Brunei RTB terus mengorak langkah proaktif. Penggunaan teknologi canggih dan media sosial memberi nafas dan pengalaman baharu dalam membantu juruhebah atau penerbit menyiarkan bahan kandungan semasa secara masa nyata. Sebagai wadah informasi utama di negara ini, Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Ikuti penjelasannya bersama Dayang Nur Afidah binti Haji Abdul Malik, pemangku ketua rancangan radio, dan Dayang Nurul Izzati binti Haji Nordin, ketua unit pilihan FM.
1: Radio mempunyai kelebihan dari segi accessibility kerana boleh didengar di mana sahaja tanpa memerlukan data internet. Ini membolehkan maklumat disampaikan.

0: sampaikan secara meluas kepada pendengar, masyarakat termasuk di kawasan yang mempunyai capaian internet yang terhad.
1: Media sosial ini boleh memberi exposure kepada program sebab contohnya dari segi podcast itu ianya bukannya debut atau premiere di radio. Ia lebih kepada RTB Go iaitu platform RTB yang online masa ini.
2: Laporan dari Tanah Suci, bakal jemaah haji negara tidak lama lagi akan bertolak secara berperingkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mengikut jadual, bakal jemaah haji negara akan bertolak bermula esok 12 Mei 2026. Dalam pada itu, perkhidmatan kesihatan terus dipertingkat kepada bakal jemaah haji negara dengan pembukaan klinik kesihatan yang terletak di Madin Ar-Rawda, Madinah Al-Munawarah. Antara perkhidmatan yang disediakan, pemeriksaan kesihatan, rawatan awal serta pemantauan keadaan bakal jemaah haji negara. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan para jemaah sentiasa berada dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program IM Series Siri ke-24. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setiap program keagamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah. Program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbagi kepada dua sesi iaitu Dialog Ilmiah dan Bengkel Refleksi Iman, Aku dan Taat. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi, universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Program merupakan anjuran belia Mu'alaf Al-Syahadah dengan kerjasama urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian program sesi borak santai dan soal jawab. Sesi tersebut memberi ruang kepada peserta untuk mendalami asas keimanan serta memahami konsep Islam sebagai cara hidup yang syumul atau menyeluruh. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM akan dibukakan melalui nomborku Click and Bid selama 2 minggu bermula hari ini. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan tawaran boleh dilayari melalui laman sesawang nomborku. Pembayaran caj penyertaan tawaran dan caj perkhidmatan boleh dibuat secara dalam talian atau secara tunai melalui kaunter perkhidmatan. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian 7181641 semasa waktu pejabat atau email hello@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram JPD. Kerja-kerja penggantian flow meter dan injap akan dilaksanakan hari ini di loji rawatan air Agis-Agis daerah Belait. Kawasan terlibat Mukim Liang, Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja akan bermula pada pukul 9 malam. Kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Vietnam dan Sri Lanka mengeluarkan kenyataan bersama mengenai peningkatan hubungan dua hala daripada perkongsian komprehensif. Perkara itu antara dikongsikan dalam rangka lawatan rasmi Presiden Vietnam Tuan Tho Lam ke Sri Lanka. Lawatan menandakan satu mercu tanda penting dalam hubungan kedua-dua negara dan membuka kerangka yang lebih luas untuk kerjasama pada masa akan datang. Semasa lawatan itu, Presiden Lam mengadakan perbincangan dengan Presiden Sri Lanka, Tuan Anuragha

0: Academy masing-masing terpilih pemain terbaik liga. Lebih 200 orang peminat sukan berbasikal menyerti program kayuhan berbasikal diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-42 bagi daerah Tutong. Kayuhan bermula dan berakhir di kawasan Lapang, Sekolah Rendah Kampung Bukit Udal, daerah Tutong. Pelepasan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kayuhan basikal sejauh 42 km dan 13 km dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Umat Daniel alias Tek Pin bin Yaakob, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persatuan Pengakap Daerah Brunei Muara menganjurkan pertandingan futsal pasukan 2026 di Arena Putri, Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Sebanyak 8 buah pasukan menyertai pertandingan tersebut. Juga diselajurkan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Juan pertandingan pasukan Sekolah Menengah Awang Semaun A. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, 4 perlawanan berlangsung malam tadi. Burnley seri 2 sama dengan Aston Villa. Crystal Palace juga seri 2 sama dengan Everton. Nottingham Forest seri 1 sama dengan Newcastle United. Dan West Ham United pula tewas 0-1 kepada Arsenal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Radio Brunei komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Setiap ujian satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Program Ikon Mualaf 2.0 memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 8 pagi.